демцэг дэн суцэг шуг нэгэр хэ жабдэ. Тамэн тунли лаштэнэ мэнцхо шигбу чахбар сихэн. Нэ дэн жуглэй жэ суцэл тунли дубчэрэх дунва дэн дэнцхунсэ. Уэжун жэсэй жунчэр жуму зун дэнха шэнгэ. Ев дэн жтэнэ самтуэ жэнул мэбэ хуцэлэн демцэг лэрэг пэджэ дэнгдэ. Сабэтуэй сакэлдэ хуцэл дэн хэнжэ шгунба дэн. Бапэр тавлэм жэнгба имбэ пшэнча сэйо. Дочин жонцы самти жэну мэбэ хуцэлэн демцэг нямлэ кэнгэ жуэкэнгдэ жуэкэв. Гэнсэр ху тэнгэра нэба дэн жтэхтубжэ хул араб дэн барнэ. Бэцэсху хуцэл кэ жэнцэр ягбу ю бажэлэ. Нямлэ кэнгэ цхумэ бадунжи. Хэнчэн дэгэр цхума гэнгэн дэбтэбжэмэ. Дача рэнгэ ла хуцэл сипа сажиу нумэ цэгэ. Татун цхума лхма цунэ юмбэ сух тэбжэн южи. Хуцула дэшурда сангуэ бэр дэхтэр жуэлэ. Тунцунгэ гэгнэлэ хартун шачэлэ. Уэжун жэсэй жунчэр жуму зун дэнха шэн дэнэ дэнэ фсэжунгэ. Кунтук клэджэ лэкун цэнба дэнэ. Тоджи сакэн дэнэ рэтэлэ хэртэхшэнэ. Штэнла пхэ чунбэ сани дэгэ жэрцун тавлэм дэдэ. Самтэ жэнгдун хуцудэ сача дэрэнгдэ бапэрджэ пэнджэсэ жэрэйо. Луэ ngай жэнэ.